Мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаяләре сәйфәмездә Джунго коммунизм хәрәкәтенең башламчысы. Улуг марксизмчы, көзге көрингән пролетариат инқилабчысы. Джунго коммунистик партиясының асосы кургучыларыдан бири Лида Джоу әпәндәнең хикаясын аңлайсызлар. Илем пән өгнәйле, илем пән гәһмият бирәйле сәйфәмездә ухлыганда төш көрсә көзебез ни өчен тойдырмай айландыр дигән темада тохталабыз. Сөемле кичек дустлар, әмдә диктыңлар, программабызның тәфсилий мәзмунларында булсын. Кәнә дуслар, программабызга урынлаштырылган сәрхил мәзмунларны алга чаркаш ул бүлекләрдә учыр берешеңләрне карчалыбыз. Ата-аналары белән юлда китеп аткан кичек дусларны мо программабызга яктырып алыш белән бергә программабызга актып катнашын өмет кылабыз. Вейшин супымыз Синҗан 1074 FM. Онда баса достарымыз офчорлар кәҗбога арлыкта һәммәбез берлектә гауда хәрәйтсәдән өрөмчә ярдәк аркасы яланы хәзер катнаша балалар карап агайлы. Гауда хәрәйтс карайдыган булса, хәзер нәзәрәт Тяньшань чи Синши чи Шимо гучыда автомобиль абраз күпрәк икән. Һәр кайсы ел билекләр карайдыган булса, Пекин Джунлу, яни Хэнан Тунлудан Каша Тунлу гучыга арлык җанымтан шимал карап маңга юнышты. Юлларда тосы шәфәлләр бар икән, дуслар. Мошо Сайҗиңда шуның алды, Хуйҗашыдайның алдыларда автомобиль абраз күпрәк икән. Әгәрдә бу атрап кемеч булган дусларыбыз булып касаңлар амал ба амыви катнаштырылып килешеңләрне үмид кылабыз. Уның башка Тәнҗело, яни Михаҗидан хәбиннән логуч булган арлык җанабтан шимал карап маңа юнышта юлларда тосы шәфәлдер бар икән. Суҗодон җәй яни Йинчан юлдан Бейҗин җанабы юлгыч булган арлык шәрәхтан гарап карап маңа юнышта юлларда тосы шәфәлдер бар икән. Тавен шималы юлы яни Тәнҗелодан Дондалян Шиҗәгыч булган арлык җанабтан шимал карап маңа юнышта юлларда тосы шәфәлдер бар икән. Бейжин Чонлудан Хунгуаншан юлгыч буга арлык, гарыптан шарык карапанга юлнышта юллардан тосы шахвалдыр бакен. Яны карайдыган болсак, мушы сай юлы, яны Куанхуй көрікіден Хуншалу чықшы егызыгыч буга мушы кочымчы юлда, жарымтан шимал карапанга юлнышта юллардан тосы шахвалдыр бакен. Туанжелу, яны Джинген юлыдан Минфа жегыч буга арлык, шималдан жанып карапанга юлнышта юллардан тосы шахвалдыр бакен. Бейжин жанып юлы, яны Хэнан Донлудан Шин юлгыч буга арлык, Шемалдан жанып карап маңга юнышты юлларда тосыш ахвалдыр бакен. Автомобиль айдап кетип аткан достарыбыз болуп калсаңлар, учурларыбызды үнүмлүк пайдаланып калгайсыңар.

Сүйімлі кичік тосам дедек таңла программымыздың мәшһүр шәхісләрнең балалыктагы хикаялары сәйеп сыр булсын. Кичік тоса, сансызлыгын инқилаби курбанлар өзләренең қымбатлык хаяти бәдәлегә безнең бүгенгедәк инаклык, мукымлык вазиятебезне кулга келтерди. Әмдә сезләргә Джунго коммунизм хәрәкәтенең башламчысы Ұлық марксизмчи, көзгі көрінген пролетариат инқилапчысы, Джунго коммунистік партиясының асаслық құрғучылардың бірі Ли Дажао әпендінің хикаясына сөзлеп беріміз.

атаңладыйкат. Шинжаңның 2027 йыллык адатке алый мәктәп имтиханыгы тизимнитеш шартлары элан кылынды. Мөхбирнең 10 айның 9-нчы көне Шинжаң Муариф имтихан мәхкемесеннән игелишчә, Абдынум районыбызның 2027 йыллык адатке алый мәктәп имтиханыга торды тизимнитеш системасы 2026 йылы 10-нчы айның 12-нчы көне саат 12-дә ичилдеген. Конкрет тизимнитеш вакытыны вилаят, област, шәһәрлек Муариф имтихан аппаратлары айрым ухтыры деген. Торды тизимнитеш хезмәте 2026 йылы 11-нчы айның 15-нчы көне саат 18-дән бурын ахырлашыды. Буның ичидә сәнгать төрлеге кәсипләрнең бер тутташ имтиханыга торды тизимнитеш ва хак тапшырыш хезмәте 2026 йылы 10-нчы айның 30-нчы көне саат 18-дән бурын ахырлашыды. Тизимга алдырыш хезмәтедә тәвәллек буенча башкаруш, дәреҗә айырып мәсъул булыш усулы кулланылды. Имтихан бергүчеләр нопосы яки оқыш тәвәллеге торышлык җайдагы муариф имтихан аппараты бекиткән урынга берип, нәх мәйданда тизимга алдырышны җәзимләштерүше, салахиятын тәкъшүртүше кирәк. Җайларның нәх мәйданда тизимга алдырышны җәзимләштерүш ва салахият тәкъшүртүш хезмәтенең конкрет вакыты, усулы, тәртибенә Vilayet, oblas, şəhərlik muarif imtihan aparatları bekitkəndən kiyin cəmiyyətkə aldın elan qılıdıq.

1993 бурун куяш нуру парлап туратты. Өрүмчү шаары Сайбак районуна 1 август көчү башкармысы. Эзигилик таш өсү маалысынын ойлусунда 85 жаштык ахала сүн жаушуун өйдөн чыкканда кулак төбөдө дүт-дүт кылган күдүк абаз аңланды. О махсус жашанганлар үчүн маңдаган илликлик жеткизиш кичик аммеви автобусунун келгенлигин билди. Сүнжаушоң турушлук Олтурак районунун көлөмү чоң бинолор таркак болуп, ишик алдыдан Олтурак районунун сыртыгыча 2.1 километр келетти. Бунчалык жол жашлар үчүн айтканда эч канча иш эмес, амма аракет колайсыз жашанганлар үчүн айтканда сал таасир эди. Сүнжаушоң мындай деди. Илгери өйдөн чыгып 40 минутка жакын жол жүрөттүк. Банкага берип пул элиш, докторханага берип доору сатып элиш, суу, ток пулу тапшырышлардын амиси кыйын эди. Mahalle kadrları ailelerge kirip ziyaret kılganda yaşanganlar bu kıyın meselini oturuğa koydu. Oylamagan yerden nayt tezla cevap kaytdı. Hazır illiklik yetkizüş kiçik amevi avtobus katnap yol yürüşümüz kıyın buluş meselimizni özül kesil hal kıldı. 91 yaşlık ahale Pong Yingjin işki aldı da illiklik yetkizüş kiçik amevi avtobusunun bağlıqını bilgendikin alaytan avtobusqa oturup baktı. O adatta işik aldınla ayılınatdı. Автобус найты сылық маңыды. Олтырақ районда бірнәчі бекет тәсіз қылынды. Қол бұланлат сақла тоқтайды. Мәлі қызметшілері біз бұқыралар үчін бір әмәлі іш қылып бәді, деді Пан Еңжін. Амының ихтияжы болса, біз амал қылып әл қылымыз. Езігілік ташуысы мәлісі партия комитетінің шужесі Жаңшу мұндақ деді. Mahalla kündülük ziyaret davamında xalq rayonu toplap, baxtki dolgan Saybaq rayonunu ortaq bərpa qilishni tutqi qilib, köp qatim ailelerge kirib fikir anladı. Liniyani naq meydandı çarladı. Təvəlikdiki orunla və xayriyat fondlarının qollishi da axiri Oltıraq rayonunda illiqlik yetkizish kichik amevi avtobusunu yolğa selib, ahallarning safarga chiqish qiyinchiligini hal qildi. Жаңшу тунуштуруп мындай деди. Олтурак районунда жами 7 бекет тасдик кылынды. Илликлик жеткизүүч кичик амеви автобусу кол пулланлаткан аман токтойду. Илликлик жеткизүүч кичик амеви автобусуда дайымлык хаксыз тижарат жолго коюлду. Автобус ар күн түштүн мурун түштүн кийин 2 катым катнайды. Бу Олтурак райондагы асаслык бина, кириш чыгыш эгизи һәм халык кулайлык нукта урынларын каплап, жашанганларның сапарга чыгыш ритмига иң зур дәрҗәдә маслышып, яш чоң ялгыз турдыган һәркет кулайсыз жашанганларга мулазмат кылды. Илликлик жеткизүш кичик амеви автобусының иш кириш турлышы һәм аһалларның әмәли сапарга чыгыш ихтиҗыга инкас кайтырды һәм мәхәлленең ортак курыш, ортак бәһрилештән ибарат идара кылыш идеясын намаян кылды. Біз диққатны сижил түрде амма алдыраватқан, қиынылыватқан, ғам қылыватқан, арзу қылыватқан мәселелерге мәркәзләштіріп, мұлазмет сүпіте үнімені үзіліксіз өстіріп, мәхәлі тұрмышыны техімі иллықлыққа еке қылымыз, деді Жаңшу.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өметкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.